imchele kase ngabhali incwadi ngaphathisa umngani wami kodwa imicabango yami ifunde ephasini esikoleni abentwini.